5. Edini ye Janet ofosuya jima. Janet ofosuya jima. Ave radia se danamba na ye gusu edan radia se. Ye numu aye hunu radi nyuma se eye radi wa ye bi.

utie sanwum ye na otimi use ahokire ahokire efrititi o ahokire efrititi enye nenna wiase ayeden sikape sikape sikape eyadia eye adie din bakon ewo wiase na wanhwe yi a na aida se odinanka ebobo kashiri ana se ubetwi tuo akoyeden akobokro no eno so die unim se itia emra itia obo adie no enyansan mu a ewo se ubri wani ho na ayeden uye ejumaden na odi yeden udipe usika enti masem nyina ne se ewiase ahokire no enye ne enye ne efritete efritete debia ya na meka asembi nsu ya na amanfo oji mechirini se sika sika sebi enye nyami nebo sika debi enye nyami nebo sika sika a pipa ya eni kwensi ya ye chesi ni gidi gidi gidi gidi gidi debi enye nyami nebo ye etise ka etise tv etise mike ya meka sebui enipa enipa na yeye na nkanya me akwan ankasa so de kasebi sebio yenya ne akopri amye hu na nkanya me de se ne obo ye no usori a na nkaja watamu sikan na na nwafuo na eja uchuchwechucha eso no baya na ono yiri ne omanu obusiafo ne mwadi sebi sebi bedia mo beda ifritete anase nekura no uko bebi ya utimu se ya bo atakwame dine nice a insuo toke siye ni adi nyirara e jina sebi sebi u minka manfo yao se a dine ukure jina din din din sing diye yefe se enansen yesi si isi e wongkrani ukura kese mwa insuo toa na afanu yi iti misre misre sika sika sika sika enye nyamine bo sika e wose utimi ebre eye juma ana se ube ko school eduru wani mu a chese ube nya nindie bi a wode bebo ubra se na ebe ye sika ebe den ebe ba unchen nemum sika de sebi sebio senke nyame ne boy a ene kwasi ye amanu gusu amekan ehiafo ododuro no ara ene guason dem aye bo urade din se urade menye ye yepesika yepesika etiminua misrow se unisika me mawren ho unisika me ntutu mampambrika unisika me mfana nkambo kashire unisika me ntutu enkosi obi so enjibi ifise sika sika enye nyame ene boye minim sasa mamika ye ayonya adie nyame boya ehu won fasuo emeni papa ene enkwa humie ya me humie a wonso humie a me kasa wutie mi efise uwo sika ene ejapade se den na se woni nkwa.

Busiane wa umwadimbo ifise ya umu ntafu okra anua na sebaku enye sika omanini ya atano enye iye tiseni onua ye yenu mina mekechira uli wapa fuenife na fashe entabaku aye iye ninu ya atano anasa atano debi omanini ye iye senu da ebia opesu obesum no efise sika hoy enye nyame ene bo sika ena meka no enye nyame ne bo sika kenyame ne bo sika enke ye sorry ye to say enframa ye humi etise ensuo a ye numi etise aduane a ye di sabi sabi yenya ye tikru akasiem ena ye tie ensuo ka ena ye tie aduane ka na mikuro mu osemu wo de bucket besu tinu akonsu nu akose bi de asuniema nu anumbi na de bia yaduane enframu aye humi yentiaka eye free ensu sika pa de upesika wan sumo bi anas wan bru ho anya jumaden sika de ebi mansem da ena meken ene kwesie sabi koshe ehiafu egura sonden mwa yesu ewrade enye maye mimaye enkron mimaye mwoche yeche jajuo okomodie yenye sika entedia nindi etufise sebi ewrade unimu ana unimu ensu sika ya diebia enyono anuoboye